Daidai ta 97.3 ku zankon FM Ram Radio yake ci gaba da sauraro shirin harshen kalkalin kai gabata daga sashen mu na siyasa wanda ya kawo gogon maki nuni da karfe 8:30 saura minti 1 misalin karfe 8:30 idan Allah ya kai mu za mu kawo muku maimakin shirin karkare kunnan kusha labari daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu.

0: لمقتول.
1: ولم أقل بدعائك ربي شقيا.
0: التي إذ نادى ربه يا هند الشي زكريا دي كلا أمجدسا نداء خفيا كلا وندي شعبوي واتو بيتا جمريا با لذلك أولا سمع لنسك في هنا لذلك كلا لذلك الدعاء كركا جمريا كيف لكرم صوتي باتي روا على دكالك با باتي روا على دكالك با دكالك صوتي دون بعض من تسكاني ببال صوتي لكرم صوتي ونجد تعالى ينجد domin ba ma abin da yake sauki ba zancan zuci ma ubangiji ta'ala ya riga ya an gane ku saboda haka baya bukatun daga murya shine idan da rabbahu yayin da shi da kariya ya kira ubangijinsa nida'an safiya kira wanda yake koyayye wadansu malaman suka ce abin da ake nufi da kira koyayye ya koyi baya san mutane su gaita lokacin da yake addu'a dan lokacin ya manyanta yana da shekara 120 kuma matarsa tana da shekara 99 a duniya kuma da ma can a tarihance ita ba mai haihuwa ba ce ga tsufa ga kuma da ma'aikatan haihuwa a dabi'arta kaga ya ga ita samu da to ne yake zai addu'a a sarri kila ma da masa dariya ka ji shi Allah to ne kake roƙo yanzu bayan ka kai shekara 120 to wai dan gudun haka shi yasa sai ya koyi wadansu malaman suka ce a ya koyi ne saboda roƙon ta roƙo ne na wani abu da ya tafi duniya su ko annabawa bai kamata su kidalta wajen roƙon duniya ba ya kamata su nemi lahira to wai dan kara aibata shi da wannan shi yasa ya koyi duk wannan maganganu ne na malami amma maganan farko da kace da shi wanda yake mafi inganci nuna da dalili na addu'a shine ba sai ka daga murya ba kai da karamin sauki da ubangiji na jinka lokacin da ya kira ubangiji mai ce kana sai ki rabbi ya ubangiji na inni wa ana al'azm minni kaji ya daga ya yi rauni a jikina wato wannan rubun gaba ɗaya jikina ya rauni domin kaji shine asalin ginin jikin dan adam da yanda kaji ya zanto ya yi rauni dukkan jiki zai zanto ya bishi wajen yin rauni wacce ana ra'atu shaiban haka ne ko sannan kuma kai ya kullu da furfura abin da ke gaba ɗaya kai na furfura ta mamaye shi saboda tsufa ga raunin jiki ga kuma alamar tsufa ita ce furfura amma tare da haka walam akun bi du'aika rabbi shaqiyya da sai ban taɓa kasancewa ba wajen roƙonka shaqiyyan wato malakin arziki ma'ana ina sa rai har yanzu duk da na ga wannan matuƙa ta tsufa har yanzu ina sa ran ta iya an samu bukatarka tunda dai na roƙa to zaka iya bani domin baka saba min ba in na roƙa ka nan
1: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا
0: وإني خفت الموالي دليل الإنسان كي نمتا نئنا جنطورا الموالي أنجنا دومن الموالي جنجنا مولا مولا أنا قلت في عمتين فمركنا مبا هو har kuma dan kanin uba ko dan wanta duk ana kiran su da suna maula ko wanda zai da cikin su idan an ce mawali ya zama jabin su wa inni kuntul mawali ina jin tsoron dangi na da yayan su min wara'i wanda za su biyo bayan na bayan mutuwa ta sai wa kila ba za su iya rike wannan addini na ba ina da dama idan ka nane in sa ran cewa zai iya rike addini na saboda yayan dangi na an gane ku wa kana kibra fi hada da to matata da karariya al'aqil wanda baya haihuwa tsakan miji ko namiji ne ko mace namiji da baya haihuwa a dabi'a ta ce aqil mata ma wanda ba ta haihuwa ita ma ta ce aqil ba sai an kawo ta uta ne ba wa kana kimra fi aqra ma ta kawo bakarar ya ce fa habli min ladunka waliya da haka ka bani ta min ladunka daga gare ka al wali ya da mano ne da dama amma dai anan gurin ba na kuci ne ta dan mano ya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka samiu du'a ya ubangiji ka bani zurriya barkakakkiyar zurriya lalle kai mai jin addu'a ne to kaga zurriya kan sai ba a can shi ne wato habli min ladunka waliyan anan gurin an gane ku to wannan addu'a da Annabi Zakariya yayi da yake nuna wato alifin bukatar zuwa wurin ubangiji yau da yayi ta kuma a ina yayi ta wannan ayoyin da kenan duk su bayani ba amma ayoyin da ke cikin suratu Ali Imran sun nuna mana Annabi Zakariya alaihi salam ya yi wannan addu'a ne yayin da ya ga baiwa da Allah ya yi wa nana Maryam bintu Imran an gane ku bayan mahaifinta ya riga ya rasu aka zo aka haife ta kuma shi aka ba ta renanta an ba ta renanta ya ajiye ta a wani wurin da ba mai zuwa sai shi amma duk lokacin da ya je wurin sai ga abin mamaki ya ga kayan abinci kuma bai san daga ina aka kawo ba idan lokacin rani ne sai ga kayan marmari da ba a samu sai lokacin sanyi idan lokacin sanyi ne sai ga kayan marmari da ba a samu sai lokacin zafi kini kullama da kana ne da zakariya ne da rawa wanda da inda har shi ya inda zai shiga wurin sai samu arziki wurin ta kana ya maryamu annalaki hada sai ke ya kina na maryamu a ina kika samu wannan qala huwa min indillah